0: Ô, Costa! Ô, Costa! Ô, Costa!
1: Ce vreme de fama ești?
0: Ce vrei? Cine caută oile aceea, oile, cine vrei aceea?
1: Dacă și voi, ce mă ne-o dare? Dacă și voi, cine fac lăuntru?
0: Adună oile și nu chinoțea hăbla cu cheța, hai?
1: Oi, oi, nu-l adun, mă vrei, fă-i găs!
0: Vă leau cârnim cu măghină ce-o ce vrem cu țoară, adună oile de
1: aceea! Vă vedem ce o să fac, ai luat cărnim cu zinchea ta!
0: Na, te vel! Hei! Cu, te vel, na!
1: Am zis-o când nu-o tine, mă năca! Vă-mi dă nume, chindi!
0: Fuge țera, fuge țera, fuge țera, alța!
1: Oi, nu fug! Tine o altă, tu de-ai! Oile, tu meli!
0: Oile, o totală, când o?
1: Ne, o altă, nu-l văd eu! Ii vrei să ne cățeam, tu răși ne încercăm! Alastare, poliom, chi!
0: Costa, vă le-ai oile de ce?
1: Oi, nu le iau!
0: Uite eu, nu le duc mata oile, nu le duc mata oile ce?
1: Am bănut mă, te le duci? Alicem altă oare, toare nu le iau!
0: Îndaci, Costa, îndaci!
1: A, de mă vrei să le dărăm tine? Și nu mă te le duc de tine la mele? Unde e ăla tale, oi?
0: Când tu vinici de coară, ei, când tu vinici de coară?
1: Vine astăzi, dar gav vine.
0: Doar răpite, răpite.
1: Ai dus ăla mă pite, ia lăsă mâncăm.
0: Hai, te pune hăbla la fântână, o mâncăm.
1: Hai, ia nu oile ce tine.